اس نشے نہ جپیا کرو شبد آ گیا نام رہو سادھو رہو اور تو نہیں کوئی کہہ رہے گا اور کوئی کہہ ہوگا تو وہ ہی آ جاتی تھی چوتھی بھی نام ہاں بھائی شبد رہے گا نام یا یہ جپن والا من سادھن والا یا گرو گوبند یہ دوسرا وچن گرو نانک صاحب نے پائی پھرنے تے یو تی چولی چ پایا پہلا بچن پچھل رات جاگنا دوجا بچن شبد ابھیاس کرنا باقی دے چار بچن چھ نے کل وہ اگلے ویروار ارداس کرنا مہاراج جی سانجے کراؤ

دوسرا سوال بھائی صاحب جی نے کرتا، کہن لگے چل انہاں دا پار تینوں نہیں ویاپدا ہوئے گا، پر میں ویکھدا سنسار دے اتنے بڑے بڑے کوٹ قلعے گھر بلڈنگ عمارتاں اتنیا وڈیاں بنیا ہوئی ہیں، جنہاں دے اتنے کتنا کتنا لوہا، کتنا کتنا سیمنٹ، کتنا کتنا انہاں دے اتنے اٹا پتھر اتے ہور پدارتھ لگے ہوئے ہیں، اتنے اتنے وڈے پہاڑ بھارے کوٹ گڑھ بنے ہوئے ہیں، پھر تینوں انہاں دا پار تے ضرور